0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga